papa. Jesa wa tole bua ti yi ho. Me tumi aso aba ana ko. Dimi odo fo dia unna mu nyina. Nye ti dia wa unya kupon mu. Se unya kupon. Oba mu wa mienu wa kunu dia mu.

sansidi wa tiwa nusu suni intabia utawa nuche bia mpunina mimi ya jira binti na tobu watu wati mkuni mdia dahoma wani mwazi bita mkuni mdia dahoma.

Amiri ni uhemba Nima wali nguta Nima watamfu njira sisi wansasa wa wanimu Bina makasa wanamu.

ye obi anto mi won de ba bia wa tra bia ka ta ma to nya ko ko de ba fi fi obi mi ya oyo nya me oyo nya me oyo nya me ay ya ko ka ta pa pa di nya ya ya

0: Uradu wa. Se wo kwatie urade na betumi aye. Se je urade wa. Aso nye ni wa. Se wo papa na ni afa de dia. Papa maye na sumbie.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam.
0: Wa me kachira wo. Si amo suma bo su wan de kachiro se ye dia betumi atena busie ni. Wa bra wo ni bi Yesu.
1: Se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa wariam.
0: Ya me pasa me kachiro ni se. Se wo kwati Yesu aso nye ni ya busie ni.
1: Oh se wo ja na chiri wa. Ye dia ni wa ma wo.
0: Wa me kachira wo. Se wo kwati awurade a wo betumi adiye.
1: Oh, say a jam, Nachiwa.
0: About when you're dead when you're back. Pelgrim,

water wo mwa. Tangu asawo ni na ube tumiwa. Na ube biwa sunkunim. Sana sanzi patrini ni. Ni wuya zi. Sisa jatamuwa.

onyame mu hei obuntantim nyankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbia biara ni ye endia sie obasi saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ene wase.

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya In truth and respect, no matter what, the hardship of this world, the problems of this world, ever you can watch it, you better watch it, you better watch it, you better watch it, you are it.

yampemukase wi onyame esanta wani mne wati wo bibia rani ho yarema yarema no ba wi adwe ni amacho na ye woni ba wa kasa wi nyame wa wo kasa ma epu shama eti woni ba bibia mani wa kwa so enano pe ya sa

Onyame, Missy, na minu aye. Onye wa ya mame. E wa di ne wa ye dosu. Na mintu minka. Onyame, nuntima kuma shama wa nyumutu.

0: dem running na na ya na tie aya na ya ntinya me ase saka ya betinya me ase a nia uno sadi ya sanya me sitia
1: Jesus
0: nia chaina ni mo a kie ba wo nya me abasa ani ni tsume ani na ho tei

wache nyo nyami ache wususu ya wususu ya anu nyami diya nyapè fa wutu wa nyami so na honto mwani kemra di mo na omani ya wakuma pe Jesus eto debi anami so eto debi anami so